yan sise omo ko ya lo fun baba baba to fo oyun e le fun osu meje lati osu meje ni baba ti lo ti lo olohun woro aje lo iba to tun ma pada de na je ko gbe nkan gidide iya ye ni emun le wa gbe pelu e mo o ti lo na nu tin da gbe ohun tin da afa ohun tin jije maruwa eleleni o ti won bo to ba tu pa awon kan to ni omo ma ko omo re obin igba to omo na ti gbon ti mo do baba a ti aya ko wo iya a ko nkan iya a lo ko fun baba e a bo ma fi se ona ajiga ayun ku die ka to na omo la so lo to won ko lo ma fun wa lo ma rungun won lo si ma fun wa lo mo ti o ti o boju eyan jenta ni e ja to mo wa lona to to o ele na ni ma fi ma lo soke lohun lati lo si bi owe owe ta mu wa loni ah o lagbara asiko nsare gba we mo bere si seto nsin Razak Adejare na lo wa ni die ro fun wa ni osan yi owe wo mo mu wa losan ni kilo we wa to ni awon eyan tin pe o je gbowe na inu su enu su egbowe ti mo mu wa